Det var Alan Jackson som hørte der med låten Drive for Daddy Jean. Da skal vi over til Desmond Dekker og en låt som de har som heter It Make.

The Rolling Stones hørte vi der med Street Fighting Man. Skal vi over til artisten Chris Montez, og han har en låt som heter Girl from Ipanema.